veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačne 2 sata i 1 minut.
0: Vesti, vesti TDI Radio.
3: Vlada Srbije izglasala je puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi, rekla je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je dodala da država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Naftna industrija Srbije podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. Kineski predsjednik Xi Jinping započeo je trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama. U vazduhoplovnoj bazi Andrews kod Vašingtona dočekao ga je predsjednik SAD-a Donald Trump. U fokusu razgovora su veštačka inteligencija i trgovinski rat. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 20 časova. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Utakmica počinje u 20:45.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, krajem dana postepeno na oblačenje sa severa, koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima, usloviti kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, temperatura do 25 stepeni.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 9 minuta do 5.
3: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
4: U Zemunu, u tržnom centru Zmaj.
3: Odobre